0: egbogi 24/7 aba make sure.
1: Jaye lo. Se yo dem.
0: Egbogi te o lo tin nu ni.
1: Pada unto e dambe lai bi negoje.
0: Pambele egbogi na si ni. Ewe ategbo na na fi se.
2: To ba we dambe lai bi negoje.
1: Babe yo si.
0: Ati de gaga bi se wa nu. Lori eto. Ati balẹ lori eto.
1: Unto e dambe lai bi negoje.
0: Abale ba wa dasi. O nbe lori eto yi. Abala anyo. O nbe lori eto yi. Ebe le ti ma lanfa ni ati sonta.